0: तुमको लास तुमको फाफी
1: किल दीप वार्चो फुशारे अभी फुचिन फुपेन दायतुर फिवेलुमनाय चम निबुआना ते तो मुन्तां दंग मिवार्चो फुशार तुन मिवार्चो जुगा चुफुपेन दायाएं दस मंग में सिंग शाकी दफ्तिया बनुं फ़ाज़ाकना नाइ जान में तुंग अंग्राई शकराज़ा निसांगे के नंग तो बीली अम गराब दावलिया बकने फंजे जान दाते ना मिशे फेने फेने नाइ अंगत लंग नाइ शक्ये ये इजाज़ जाने तो तुम वाज़ जान तो बीली तन नरीव हम फार्च अब दावल नाइ अंगालं तुम बुकचना इतुरी दस्या जान नुन फ़ाज़ाकना इशकराज़ा वेतान फ़ाज़ाकना यू Da voteza mi bukanjao, lang arete nda shishem naikiangi, angat lang naizan kriza, shishem tuklanje raikiangi.
2: Das maz me velanga
1: kada, da nganaitun zani, da mftarangam nareu, tunja fazakana mbuneb dawol ngangi ab, nankominam naitun distrika ziska mbuneb dawol ngangi, bai suzuve na laem jaya aba, mizali aitun teram zali, da mfafatesha nang shishem naitun kiaen, da shalama sarang vata nganai, nshanga naizan mang mizada, nfropai ngan mamamuze naem kiang, fropainga chatia da dima pulpuza mang fropainga dam zaza da sha de mine fropainga da niaka cho kung fropainga za da telnza kung fropainga da si vovid nai ko zan je fropainga raika za de fa si vovid nai da yebe zan zan sha da da tena ma jenjira nga sa izabe uaza ne faranai rasha nga chia mbulam tui tui tiki ah da war rasha nga sha ke faranai tuni na ufa pili sa za da zan taranga nai abo
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.

0: आज तुम कुछ भी
1: सूतु सूत साने ने रे जगल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से दिखूं तू चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु उतनी मानने के फुसन दे दिसाना को दे मनारा का नास सेमु जान ले फिते साना दे फा मनारा का तेम दे ए देमरा रे ना ता फिते सो अंतांस मिरी जाने सेन जा बा दे
2: क्या ना का फिना सु पफतारा कोन जान ele fiana cavina zane mazutsa una tsara le tina ro pieta ke tena mbola tsina eno zane
3: e sutsan le otsine mitete madagasikara sonala la kole sutunga tati Saya nak tarik suatu jenis maaf terlepas suatu suatu sahaja le suatu suatu saya nak fikir timnya nak cari tu ngata ti tevalas asyik jam susu tu mulalas asyik ni sendu. Saya mampai yerena jauhian zaman tu ni mampat nazar aku sih tapi tanjung nanti tunggawan ni.
4: Saya nak fikir suatu le ulan ada tungsa apa ni tiko nak ni ciri arah tevirna ni tiko. Araka faniriny hoe te hiteta Madagasikara dia zotony mihitsy izany efa ankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy